0: 在一踩一抬，一上一下，梭子来回穿梭间，一缕缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱丝绸。
1: 好多多高楼，那些人家多高楼，那不是多高楼，都按马上马有的，马车马那呢，车多高楼都好多，造的，我们都造的那。
0: 传统的手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别，这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。麦麦提名努日手工技艺精湛，不少设计师都会专门找他定制爱德莱丝绸，而且还有公司专门聘请他当老师，传承这项手工技艺。
1: ما ممكن ما نم تبدي من دما جاد قياب شكت ده إيش ناس بتو سعي قدر أشوف تبدي قياب أستو شكت ده كتش ما يأسنا ده نجده تو ها يا أخي ها عند مين نش كين جسنا سنا ها ها يا أخي هم زم يا أخي كرت بنا من بنا دوام لق دوام لاش كرت ما عن بعزيان ترى مقبل واقم وما يقدر بوارس خال كرت ما
0: 一片柔软的爱德莱丝绸，经过岁月的洗礼，代代相传，生生不息。在吉亚乡，爱德莱丝绸产业已经拥有生产企业合作社11家，
2: 家庭产业户798户，
0: 从事爱德莱丝绸产业的达1500多人。这里的爱德莱丝绸年产量达到45万匹，年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱丝绸声名远播，被誉为爱德莱丝绸之乡。很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱丝绸产业的参与者，更是将爱德莱丝绸推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
3: Я сам никогда не чаялась, что такие мы лирмы чокнутым, но он был не чаялся.